Eoi proton, epeita de nipsudatos galeisiroeisis, nipsado dautos heiras, afusado daitova oin. Euchet epeitas tas mesoi, hergei leibede oinoi, uranon eisanidon, diadu.